Mitegina ir gatanger manugger namornal. Ein bestvor ir vorovainin znantiana vrat chikata. Te evanok mornan, pats yes kez vidichi mornam. Aha yes kezi im cerkerus mech troshmetsi.